0: نیشا.
1: ورن جین کی آواز میں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی سے تیرے واسطے بیوٹیفل ٹریک اٹ از اینڈ فن فیکٹ دس مووی ہیز بین شاٹ ان اندور Where I am from, you're listening to Radio 11.6.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain ab. Radio 11 presents Black Boat Stories. Black Boat Stories. So Black Boat Stories mein aaj ka jo sawal hai.

0: خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے.
1: تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ.
2: گڈ ایوننگ, جان ہیئر.
1: ہائی جان.
2: دا سانگ دیٹ یو پلیڈ واز ہوش والوں کو خبر کیا فرام دا مووی سرفروش, سنگ بائی دا لیٹ اینڈ گریٹ جگجیت سنگھ جی. So that's the song. I don't want to sing because I'm just getting in the car going back home. So that's the song.
1: How sweet.
2: Please do play it.
1: Yes, of course.
2: Lovely song.
1: Ji, ji, ji. Thank you so much.
3: Hey, Simran.
1: Hi.
3: Abhi baat kar rahi hoon. Aur ye bahut hi khoobsurat si ghazal aapne play ki Jagjit Singh ki awaaz mein. Ye to sirf unhi ki awaaz mein achhi lagti hai. But I will still try. Khush walon ko khabar kya بے خودی کیا چیز ہے.
1: ہائے ہائے ہائے.
3: And it goes on. بہت ہی بیوٹیفل ہے, اس کو آپ اوریجنلی سنائیں تو مزہ آئے گا.
1: لو جی, بدائیاں مچھائیاں دے بہت سارے پٹاخے آپ سب کی ریکویسٹ پہ. یہ بھی مجھے بھی بہت پسند ہے یار.